0: 响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，国际化的都市惹人醉，亚洲大陆正中心，西部的蒙古遍地青，撑起花儿别样红。
1: Qadirlik dostlar, Sapransa Bistirdash programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat.
2: Program rejissyori Hidoyat Qilsamchidan bilan
1: Yashar Yalqin,
2: navbatchi muharrir Ramila Oblomet. Xayr xosh dostlar.
1: Xayr xosh.
0: 又甜又脆又好吃，克了马一大油田，石油滚滚似喷泉，阿勒泰在最北端，资源丰富称金山，喀纳斯湖名天下，云海佛光美。